0: slijedi stanje na putevima.
1: Povećan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

želju za opstankom. Žudnju za slobodno i volju da se pokloniš svima.

dužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je aktivnosti na socijalnom zbrinjavanju radnika koji su usled stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje. Saglasnošću na program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika stvoren je osnov za nastavak uplate neuplaćenih doprinosa i omogućavanje radnicima da ostvare pravo na penziju. U okviru konkretne realizacije programa vlada je odobrila 223.967 kovertivnih maraka za 48 radnika, čime se ovim radnicima omogućava uvezivanje staža i stvaraju uslovi za ostvarivanje prava na penziju. Programom su obuhvaćeni radnici 6 privrednih društava, fabrike obuće Aida Tuzla, Tehnike Lukavac, Rudar Investa Banović i Elir Nikola Tesla Tuzla, Fortune Gračanica i Koksere Lukavac.
1: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje, ustala se Teka radija.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta idemo ponovo sa radio kuhinjom, a za vas pripremamo brzu mučkalicu. Ritam života od nas zahtijeva baš puno i nemamo baš vremena da pripremamo neka komplikovana jela. Danas ćemo zbog toga u naš radio kuhar uvrstiti jedno jedinstveno efikasno jela, a radi se o brzoj mučkalici. Inače, vrijeme pripreme je oko 20 minuta. Evo sastojaka: 500 g mljevenog mesa, 4 krompira, 1 manja glavica slatkog kupusa, 2 manje glavice crvenog luka, 2 paprike, one takozvane babure, sir te začini po ukusu. Očistite i izrendajte krompir i slatki kupus. Zatim tome dodajte mljeveno meso, sjeckani luk, sjeckane paprike i začine po želji. Sve dobro izmiješajte i stavite da se peče. Kada bude pečeno, preko toga narijendajte sir ili ga izrežite na kriške te vratite u rijenu da se taj sir istopi za nekih 5 do 10 minuta. Ovo je bio još jedan radio kuhar, ovoga puta za vas smo pripremali brzu mučkalicu.

0: sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akciju.

Univerzitet u Tuzli danas će održati preskonferenciju povodom velikog jubileja 50 godina postojanja rada. Preskonferencija počinje u 11 sati, a bit će održana u rektoratu Univerziteta u Tuzli. Menadžment univerziteta predstavit će program obilježavanja jubileja kao i najvažnije aktivnosti i događaje planirane povodom pola vijeka rada ove visokoškolske ustanove.

0: Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Opozicione stranke u Srbiji odustaju od svojih izbornih listi i staju uz studente. Digitalni suverenitet počinje povjerenjem u identitet, podatke i institucije. Svi izvođači napustili turneju Eda Širena u Sjedinjenim Američkim Državama nakon Macklemoreovog uklanjanja zbog propalestinskih poruka. Europska agencija za klimu kaže antarktička ozonska rupa početkom septembra veća od prosjeka. Večeras počinje nova sezona UEFA-ine Europske lige. Nastavljamo dalje sa sportom. Vogošća ubjedljivo poražena u Turskoj, Konjuh za vikend gostuje u Rumuniji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu do 17 godina domaćin turnira kvalifikacija za europsko prvenstvo. To i još mnogo toga možete pročitati na našem web portalu www.rtvtk.ba. Naravno, vam poporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.

sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Teka radio.
1: Bosna i Hercegovina bit će domaćin kvalifikacijskog turnira grupe 7 prve runde kvalifikacija do 17 godina evropskog prvenstva koje se igra 2027. Turnir će se održati od 23. do 29. septembra, a kadetsku selekciju naše zemlje očekuju dueli sa Grčkom, Islandom i Gibraltarom. Naša selekcija prvo će 23. septembra igrati protiv Grčke na stadionu fudbalskog kluba Mladost Doboj Kakanj. Tri dana kasnije, snage će odmeriti sa Islandom u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, dok će posljednju utakmicu grupe 7 odigrati protiv Gibraltara u Zenici 29. septembra. Svi dueli na programu su od 14 sati.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolji.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg D.O.O. Srebrenik.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Evropska fudbalska federacija UEFA objavila je zvanične izmjene u sistemu takmičenja Lige nacija koje će stupiti na snagu u periodu između sezona 2026-7 i 2028-2029. Najvažnija novost jeste prelazak sa dosadašnjih formata do 4 lige na novi sistem na 3 lige, pri čemu će svaka brojati po 18 reprezentacija, a u grupnoj fazi igraće se 6 kola. Najniži rang takmičenja Liga D u potpunosti se ukida.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Bosanska stranka u saopštenju za javnost predstavlja program pod nazivom Pravda za sve. Suština programa je zakon mora štititi građane, vlast mora odgovarati za svoje odluke, pravosuđe mora biti odgovorno, zdravstvo mora biti dostupno svima, obrazovanje mora biti oslobođeno političke samovolje, zapošljavanje ne smije zavisiti od stranačke pripadnosti, javni novac mora biti pod kontrolom, a funkcija ne može biti politička nagrada. Ministri se moraju birati prema znanju, navodi se u saopštenju BOS-a, planu rada i odgovornosti, a ako nema rezultata, moraju biti smijenjeni.
0: Izbori 2026.
1: U saopštenju za javnost, republikanci Bosne i Hercegovine navode da drugu sedmicu izborne kampanje posvećuju drugom programskom prioritetu iz metodike nacionalne transformacije Bosne i Hercegovine, energetskoj transformaciji i dugoročnoj energetskoj sigurnosti države. Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim energetskim potencijalima, ali njen elektroenergetski sistem i dalje u velikoj mjeri zavisi od termoelektrana i uglja, dok zastarjela postrojenja, nedovoljene investicije u nove kapacitete, problemi u upravljanju i rast potreba za uvozom predstavljaju sve veći ekonomski i sigurnosni rizik. Prvi nivo predstavlja ubrzanu izgradnju distribuiranih solarnih elektrana na stambenim objektima, industrijskih solarnih elektrana, vjetroparkova, baterijskih sistema i potrebne elektroenergetske infrastrukture.
0: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: muškarac i rekao bi da pored toga što sam tu školu neponovljivo uspješno završio, osposobio sam se da to kasnije uradim i u elektrotehničkoj školi u Tuzli, a kasnije i na elektrotehničkom fakultetu u Tuzli, postižući vrhunske rezultate, to nije neko hvaljenje samog sebe.
1: Zašto ste se odlučili za elektrotehniku? Obično dobri đaci u to vrijeme, odlični đaci su se obično opredjeljivali za gimnaziju, imali smo jake gimnazije, ali ili ste prošli kao što je profesor Kapetanović prošao sa svojom majkom, kaže ne, moja majka je smatrala da ja trebam da imam zanat prije svega u ruci. Ko je odlučio da idete?
0: Ja bih htio da kažem, zamislite da ono vrijeme je škola imala dopunske nastave za one koji ne mogu da prate, i dodatne nastave za one koji pokazuju nadprosječne rezultate. Iz svih oblasti, sekcije sportske, literarne, dramske, horske, tamburaške, ja sam volio matematiku i fiziku, ali volio sam na način da sam gotovo samo o tome mislio kako sam hodao. Ja sam isto morao biti racionalan zajedno sa svojim roditeljima da što prije dođem do prilike da mogu raditi.
1: Da zaradite.
0: Ako to vrijeme novo bude teže nego što prognoziramo, da što prije imam neko zanimanje koje bi mi omogućilo da se zaposlim. A kasnije sam bio fasciniran gimnazijom i gimnazijacima iz naše gimnazije Meša Selimović. To su bili zreli ljudi u tim godinama. Od njih smo svi učili, imao sam puno drugova, čak sam se možda dominantno s njima i družio, ali moram reći da je elektrotehnička škola bila odmah iza gimnazije uz mašinsku i građevinsku, koje su bile jake škole. Znači, tada su škole bile tako dobre da recimo, ja malo sa uzbuđenjem o tome pričam, da recimo u svim razredima je bilo troje, četvoro, petro odličnih u srebrniku. U elektrotehničkoj školi troje, četvoro, petoro. Na fakultetu je to drugi način objašnjavanja. Oni koji na vrijeme završe su najčešće oni koji moraju i zbog ekonomske situacije u porodici, koji su evo vrijedni, nadareni i svašta od toga. Ja sam recimo uvijek čudio zašto nikad nema još dodatnih odličnih. Ja sam nekad mislio da je to, ima određen broj petica koje se rasprodaju, a posle petoro nema šest.
1: Nestalo.
0: Ali ovo ističe. Svi moji drugovi ili većina njih iz osnovne škole su onda završili uspješno srednje škole, srednje obrazovanje, a svi oni vrlo dobri iz elektrotehničke škole su završili uspješno fakultete. Nije dakle četvorka bila mnogo manje od petice. Ali petica se davala iz časti nastavnika i njegove odgovornosti što mu je zajednica dala u nadležnost. Oni su na svaku svoju ocjenu objašnjavali djeci zašto nije pet, zašto je četiri, zašto mora biti tri. Istina, u to doba se i ponavljalo i u osnovnoj školi, pa onda nešto malo i u srednjoj, a onda je univerzitet to razabrao. Dakle, ko je pravio neke krivine, nije mogao izdržati taj tempo obučavanja. Kad sam završio elektrotehničku školu, onda sam shvatio da sam dobar izbor napravio. I zbog toga što sam već imao osiguranje da radim, ali i kad sam studirao elektrotehniku,
1: pokazalo se prednost.
0: Studij elektrotehnike bi taj četiri godine bi izdvojio u svom životu. Nikad nisam bio zadovoljan sobom ko kad sam studirao elektrotehniku.
1: Stvarno?
0: I dan danas, kad bi mi neko izvojio koje su te četiri godine, recimo, ako i tako gledam, zato što treje fakulte, koliko, izabrao bi studiranje. Pri čemu, nije studiranje učenje gradiva, ili nije samo učenje gradiva. Studiranje učenje od nastavnika da budemo dobri ljudi, da budemo skromni ljudi, a zamislite univerzitetski profesori. Tamo su došla najbolja djeca iz gimnazije Meša Selimovića. Čak i iz onog deljenja matematičke gimnazije, gde su bili opet najbolji od najboljih. I kad smo mi iz elektrotehničke škole zajedno počeli da učimo, tada je bilo obavezno učenje cijelodnevno na fakultetu. Mi smo bez nadzora učili dnevno od 7 ujutru do 7 noći. I tako svaki dan.
1: Putovali ste vozom iz Srebrenika, je li

0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
1: Politički subjekt Narod i Pravda nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
1: Politički subjekt za pravdu i red nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
1: Politički subjekt HDZ 1990.

0: 90 nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
0: Politički subjekt Crvene linije nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
0: Politički subjekt Snaga naroda nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: dana saobraćana izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

A zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.